0: ساتھ ادا کریں گے۔ سوریاست کے بعد وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ کل صبح زائرین منا لوٹیں گے، جہاں وہ قربانی اور کنکر مارنے کی پرتیکاتمک رسم ادا کریں گے۔ سماچار ککش سے کلیم احمد۔
1: امریکی سینا نے ایران کے ساتھ جاری سنگھرش ویرام کے بیچ ہرمز جل ڈمرو مدھیہ کے پاس ایران کے میسائل پرکشیپن ستھلوں اور ناؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ گھٹنا کرم تب سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے بیچ سنگھرش ویرام وارتا میں کچھ پرگتی کی خبریں آئی ہیں۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران یدھ سماپت کرنے کے لیے کسی بھی سمجھوتے میں سعودی عرب اور پاکستان سہیت کئی دیشوں کو ابراہم سمجھوتے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں شری ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اچھی طرح آگے بڑھ رہی ہے، حالانکہ انہوں نے چیتاونی دی کہ یا تو یہ بات چیت شانتی سمجھوتے میں بدلے گی یا پھر پہلے سے ہی بڑے سنگھرش کی استھتی کا کارن بنے گی۔ ابراہم سمجھوتا امریکہ کی مدھیستتا میں 2020 میں ہوا ایتہاسک شانتی سمجھوتا ہے، جس کا مکھیہ ادیشے اسرائیل اور کئی عرب تتھا مسلم دیشوں کے بیچ سمبندھ سامانیہ بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ برازیل سرکار نے امیزن ورشاون شیتر میں پریاورن سنرکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے 61.75 کروڑ امریکی ڈالر آوٹت کیے ہیں۔ یہ نویش پچھلے ورش کے COP30 سمیلن کے دوران گھوشت ایکو انویسٹ کارکرم کا ایک حصہ ہے۔ اور اب کھیل جگت کی ہلچل کے ساتھ ہیں مکیش کمار بل۔
2: جی فرحت، کھیل خبروں میں شروعات فٹ بال سے۔ بھارت نے کل گوا میں سیف مہیلا چیمپئن شپ کے گروپ بی مقابلے میں مالدیو کو 11-0 سے ہرا دیا۔ اویکا سندھ نے 4 گول کیے، پرینکا نوریم اور کرشمہ نے 2-2 گول داغے۔ 5 بار کی چیمپئن بھارتی ٹیم کا اگلا مقابلہ رویوار کو بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اور اگر بات کریں کرکٹ کی تو IPL کے کوالیفائر 1 مقابلے میں آج موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ میچ دھرمشالا میں 7:30 PM سے شروع ہوگا۔ اس مقابلے کی وجیتا ٹیم سیدھے فائنل میں پہنچے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر 2 میں ایک اور موقع ملے گا۔ ادھر سنگاپور میں آج سے شروع ہو رہے سنگاپور اوپن سپر 750 ٹورنامنٹ میں لکشیہ سین اور پی وی سندھو بھارتیہ چنوتی کی اگوائی کریں گے۔ پروش سنگلز میں لکشیہ سین، ایچ ایس پرنوئے، کلامبی شری کانت اور آیوش شیٹی، وہیں مہیلا سنگلز میں پی وی سندھو، انتی ہوڈا اور مالوکا بنسوڑ چنوتی پیش کریں گی۔ پروش ڈبلس میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی تتھا مکسڈ ڈبلز میں تنیشا کرستو دھرو کپیلا اور روہن کپور رتوکا شیوانی گڈے کی جوڑیاں بھی اپنا اپنا دعویٰ پیش کریں گی۔ جی فرحت، کھیل جگت سے بس آج اتنا ہی،
1: دھنیواد مکیش۔ اور اب رخ کر لیتے ہیں موسم کا۔ موسم وبھاگ نے آج دلی میں بھیشن گرمی کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ راجدھانی میں کل تک لو کی استھتی بنی رہنے کی سمبھاونا ہے۔ شہر کا ادھکتم تاپمان 44 سے 46 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کا انومان ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، پوروی مدھیہ پردیش، پنجاب، اتر پردیش، ودربھ اور پشچم راجستھان میں آج بھی بھیشن لو چل سکتی ہے۔ چھتیس گڑھ، تٹیہ آندھر پردیش، پوروی راجستھان، ہماچل پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور پشچم مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں بھی اسی طرح کی استھتی بنی رہے گی۔ اور اب آج کے سماچار پتروں کی سرخیوں کے ساتھ ہیں منوج۔
3: دھنیواد فرحت۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو دوارا کلا، کھیل اور وگیان سہت کئی کھیتروں میں اتکرشٹ پردرشن کرنے والی وبھوتیوں کو پدم پرسکاروں سے سمانت کرنے کی خبر آج ہندوستان سہت کئی اخباروں میں ہے۔ پتر لکھتا ہے پیرا کھلاڑی پروین کمار کو پدم شری سمان۔ امر اجالا نے پدوچیری کے پارمپرک مارشل آرٹ وشیشجے کے پجنی ویل کے پدم شری سمان گرہن کرنے سے پہلے پردھان منتری نریندر مودی کو دنڈوت پرنام کرنے اور پردھان منتری کے ترنت کرسی سے اٹھ کر ان کو اٹھانے کا چتر پرکاشت کیا ہے۔ دھرمیندر کو مرنو پرانت پدم وبھوشن سمان۔ دھرم پتنی ہیما مالینی نے بھاوک ہو کر گرہن کیا سمان، دیش بندھو میں ہے۔ جنستا نے راشٹریہ راجدھانی دلی میں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا سماچار آنکڑوں سہت پرکاشت کیا ہے۔ 10 دن میں چوتھی بار، اب دلی میں بھی قیمت 100 پار۔ پتر نے وت منتری نرملا سیتارامن کے شبد بھی دیے ہیں، ایندھن، ارورک اور ودیشی مدرا سنرکشن پر دھیان دینے کی ضرورت۔ کواڈ بیٹھک آج، چین کی چنوتی پر ہوگی بات۔ پشچم ایشیا سنکٹ کے بیچ دلی میں ہو رہی ہے میٹنگ، نو بھارت ٹائمز کی سرخی ہے۔ نیٹ پیپر لیک معاملے میں سپریم کورٹ سخت، سرکار سے مانگا جواب، این ٹی اے نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ لوک ستیہ نے سنوائی شیرشک سے خبر پرکاشت کی ہے۔ راجستھان پترکا نے راشٹریہ اپرادھ ریکارڈ بیورو این سی آر بی کی رپورٹ پرکاشت کی ہے۔ مہیلا اپرادھ کے معاملوں میں دیش بھر میں مدھیہ پردیش کی حالت چنتا جنک۔ پردیش میں ہر روز درج ہو رہے ہیں دہیج پرتاڑنا کے 20 پرکرن۔ دینک جاگرن نے آج اپنے سمپادکیے پنے پر اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن کا لیکھ پرکاشت کیا ہے۔ شیرشک ہے وکست بھارت کے نرمان کی راہ۔